است، پایین ایست است، از آن را یاد آوری میخواهد تا فراموش نکند که انقلاب راستین انقلابی است که هیچ وقت تمام نمیشود، همیشگی میشود. قدر این جنگ و قدر این حقیقت بزک ناشده را بدانید.